0: ce ne stați pe el și și. Se asta se dă efectul muncii și și și. Mai și și țapă el muncii. El mai și și țapă el muncii, că ia cogiu, un abre la puesto un aire de cuia, vale. Sí, sí, ya no ponga mucho, mijo, ya, ya vamos a casa los dos afuera. Sí. El Antonio dice, oye, dice a la granja, por eso yo no me caso, me van siguiendo a la casa. Dice. Pues yo no me caso, loco, dice. Sí, sí, ya, sirve poco, mijo. ¿Para qué abres la puerta dentro un viento? Dice. O sea, por el chiquito, sí, sí. O sea, por el chiquito, sí, sí.
1: Tú traes